Kazați, bineți că aveți înapoi, este că... Heroes never die. Tu te mână nu da perda. Așa e, se heroes. Mă gade, bonjour encore pour tout le monde. Écoutez-moi, bon matin. Ma sa si zaza levé, mais... Just, vous faites une radio, écoutez-moi. Écoutez-ti, mes grands, nous n'avons pas bon matin. Ek, se mounan ka drive ek lou ka bwe. Lò chati sa ap, zot. Friends don't drive friends to drinking.